Cheyala jelna ba yusona walo Waya dunangi bulen kolo Cheyala jelna ba yusona walo.